0: se calam su ka ganyo ao hone negro se bgo si ka paidi nan kana paidi paya kai ai no ko thang ni bo si da mami be tinyo kho gui na si da wa si no kola ta ji ka tong sa ta to ka ku bunya hal thang mal no yang bus ka te habi aya no su te habi ni am no se te sek ka ka ka ta ka ke ni grafu ao mami be tinyo as ke bari su ka tong ko as ke ring su ka lo ka asul ka asul wa kai nan tamu na yan thani wo
1: bata
0: sang nan tam nai nan wa bum pha dang na nai na kin nan kam dang nai ke da la da dang bum pha dang nai tam nan bum pha dang nan sung sa ke da la nan bum pha di ha ke tam ni bum pha ka bitong ma bitong kha di sa nai ba su kal ba bon aw sa kal bum na bitong ma bitong kha kha gi ni ma kha ka da ma e hai ni o bata o sa bum pha ka
2: ta ko ba bum pha ri ka ta na
0: ni pha ri ka ta pha ri ka ka na ang kha na ninkan ko phai nei ka au phai di kai bang zar brain ha kata au ko pata thong kata phiro ko thang kai sai ke de kya nang ung sam nang yak na de yakaya
1: bang
0: zang sang kata na thang kai no ai bang zu bitong bitong kata na sang kata je nang ung sam nang yak na de yakaya
2: ko pak sa zal ya ta na
0: bo bor sa bo
2: wa sang sa ya ne ba ko yak
0: ka kai ko kai no tam kha sam tang la kya bro au dadang mo to yak ri malia ta ka nang ring ha kang phai nei ang nang ring ha kang phai nei kai ano jonni bodala jodino samur khakai angomono
1: khalai
0: khalai ya tokna ya ke tang to abu ta mani pekya darang to mani pekya ang to monang to pokya ta yang pokli ya ta ke bata khan na pokli kim nai he ang tai pokya ta ko nan jonni bodala ano nai alka mani masara nai ta kum bai bo sanai wa han bai bo sanai ang kai ka sim ban bai bo sanai aba bai bo sanai ken tu labra sai ya au non sar nai ang ni dada hnai sara si pai kya tong ko আম তো তাইন দিন কাইছে তাকে সিজ খাই দে গো হাই বলে কোচ বাজে তো আমরা সরে কাই কলম তাকে তোমার সময় আপর কাইন আব আ গো সাইব সানি মন বিন অসংখ্য ফাই যাও খাতা গাই কন্দি কুসু ইয়ে আং তাপ থাকে হামি থাকে হনে ও দেখি অসে দন্ত অসাই থাকে নিবে সানো আবো আবো সাইব সানো থাকে বামে কে হেমে কে শুভ কা খাইব কা মতো মন্ত্র করুমলা সরে দেখি অসাইব আপর কাইন সাইকে ফেকে সারি গ বরনো মারো নাই আচ্ছা নি নিচরাই থাইয়া তো গানে আপুর গানে বড় বুঝো আর তা মাইর নাই ওয়াগ বাই এই ফারিং জিগান করমা আকাই আকো মামি বতই জোয়ারা ওয়াগ বতই খাই নাই বতা থাঙে নি সারি গ খাই গই এক করে বসি মিনুকটা বই তো নুগে তাই বসে কামে তিন রে আসরই তিফে কেতা তুই ভাই কবুনো হাইনা কলকতে পাইনি পুলা সুদই ওয়াগ বতে চিন গ্রাফো আনজি সি সি সি খাই আমন পরে কেন ako swak main bete abunang ka ambor ka swarang nang ka ambor ka wak ko wak wak ko sar ka wan sar ka sa ka ang wa wa ka skorma odek pai bosa ka ni jaksa sereng sa mai
1: pangsa
0: ham ka ka tang ko kai nam apor kai e arno bahno jugna bung pharo do hono sa ro bre ro ro pro ka abuna do betong ma betong ka kai bikhlai ma bikhlai ma ko bikhlai ma bikhlai kya khagin ma phegin ma hani nai ओय आसाय कक सामन बेबा हने पारन बर खाय दं तंग को ए या बरिनि बुनो बितंग मा बितंग खा
2: थागो तुंको सिकाला नुखुंदा खसांग का
0: सिकाल खाओ
2: बंग पसान पर साय मे दा
0: ब तो ताबो अबन ता पाय खबला को गवा मंग न न ताबो करे कथम तो खबला के बांग मा ओला खाय न बब्बर चिंग ना हा बब्बर चिंग न्याय थमार कायला हा
2: थागो बब्बर चिंग खा का ताना
0: बब्बर चिंग खा थमार कायला हा कायला हा कायन दिन साजा का आगो बबो bin no khup tong la ba ga ni baba ga bon na yin khong mai ba tong la ba to si bu sai mie ba la ba ta ba si sai man si wo ka u bi kha si ni sai man tai sai man ai kre ga u ta u ba ma tai man a chra ni ba ba pha a wo bu ro na man sai ma tai ka ba to tai nu ge le o ba ta ka ba nu su ba ta man ka sai tong ta ga u bo tu ba tong man ni ba re ba tong man a nok ni ba rok ni ba sa ai sa si kon te tong da na ba ra so te ba so ka ta si ka la so te ei ba no
1: a bu su
0: a o ka as ka a ba ri ni phur lu ka ta a kok thai tong phur lu ka ta ko ka na bo khai thai thang ka bo thai thang ka na sa lai ta bu phur jang na tor kha lok kha si ka lang kha kai kha bor kha ba sa kai se ni bu mang kha a phur su ba ko lam ja bu ba do ma sa ba sa phur ko ja tong ma li ya tai bo wai seven years ba ma sa ma sa go হাতি পড়া বাইছে মিনু কল বই নাই চলিলাম হাতা
1: বিয়াং চলি খেছে
0: থাকাতে বলম থাকাতে চাই দেন থাকতে নগ নগ থাকাতে কলম দেখাবা থাকা কাইবা এই কাছে জায়গা থাকি নাই একবার সারি বসে থাই চাই ফাইয়া তাম
1: কাইয়া
0: কেন আবো কলাম বসাই সাই মিয়া কেন চাই চা ফাইয়া কে তাম খা নগ ফাইয়া ফাইকা তং খা Hakemang tal sa tal ni tal tam tal beri hake panah kainya sa tal boham ya kalaja. Akal mang sulia kalau saham ya kalaja. Kalaja kainya bosan yang no. Tani neng badar tani hati utani hati utangoi hati utangoi ano tali mukun pair pai di. Hain cha tango. Hakena kubun tangoi tali mukun pai di pakia. A tali mukun nasu boh boros nama sasiu.
1: Sana
0: musun jani. O sakal pangjani sakal ta wok ta sakal busun khatanko. To bobo burjungkha. Busya kana buni busaka shanka. Buri. Abunu phuru ko bo. Hakas sunwai sunwai khamni dasa.
1: Bin
0: thani bo bin thani bo antika. Kana olokai busajana kai hoka. Artha kana bo kai jake ni bisas ka samase kana bahamya kala kya. Masayani.
2: Thago je kame bo kai thama jaga bata.
0: A jaga utai. Artha bahamya kala kya. Hamya kala kya no busain dai kya. Tani nang amana thang saidi ano thalim mukhum kisa pai hodi nai yang bu matam khala kya jono boko bosamari phakebla bosang no ko bhingni kong mate wa ma ma khata ma chinang abu to ekbal bhana hamya basa simaliya kun phang mai bosai ya tei bonu ya kusman saya ni nor ni set thalim mukhum mu sangu ri hodi bo ke yang bu ma bu si hata kali bosan dai hodi gai a ha kya tin tong di ma bu ibabu ya khana thang si di
1: bin jam bin sa ga
0: da bin jam bin sa ta a horakai cerai bahasa masa wakil itu bui nyai tekorma kasus korma kedau nyai sup saka sorok kalau bui ini kaya tong kata iko mana tibar ya serta tak kulok tibar pe kulok di mana terang sari di anyang sesungguh tapi tibar ya sih tak kulok di
1: bin zaman saya dah
0: bin zaman saya dah kan tangga tamang tamang tamang tamang kaisa tu siapa nak lagi lah ta an pukar sum tamah ni saya ho mana tu ang tu buji malia tamang ngui tibar ya sih ni
2: tak kulok di ni sa
0: najer lah Hani nai, kalau malah kelibasa, hanya ulah ulah tu bising lo kelibasa. Apa lagi kalau tentang kata bahaya, kalau tentang kata ini rikah bising lo.
2: Tapi buat apa saya mengkana?
0: Buat saya mengkai. Hei, mana yang kosakal? Mana bising sekali, mana amat sekal? Abin bising tu sekal ni aku. Kalau rikah aku apa nana?
1: Tapi tak buat bising lo rikah apa?
0: Rikah, bising buat. Hai hati, kerja, bini bukan ada khamah, kerai khawoi, rindu khawoi nai. Iko, amal itu kan ini zaman, kalau mungkin mui. Hanya kai mangkatai. Mahakai ba, aw sana yang, kisisa dugar palingnya nahl, hek itu angkatan tak apa sahij, kubunya tak
2: nak. Tak kubuang kono, oh bihna nasi mutong.
0: Nasi mutong kata kubunya kolong malah thaling mukimong. Bonung malah borok sih.
1: Tak kuborok dah thaling mukimong cangka.
0: Hai, abah abah saya kata dulu tiba sini sekarang nih tak kolong di, bot tiba sini sekarang kolong gusye, abah nunuk.
2: Borok nunuk ti lah.
0: Nunuk dah, hekai kubunya, bukan kubin bihna itu le, tu kolong malah thaling mukimong sih, borok kuri kya. Kawan kena kelay di bawah besai. Kalau kena, dah ko, dah besar macam. Saya kena hamka bihik bo, bihik bo hamka.
2: Hamu tengah tahu
0: na. Hamka ini hamka. Boleh borban masing masing tu mabah sekal ba. Angkai apa kaya jin salah tanah padi. Angku aman songar beran tangan. Apa kaya? Bukanlah tu songaroh, muka songaroh. Panjang ni dah. Apa kaya? Pai lagi ya, pai. Kena bukanlah songaroh, pai shock lagi ya. So bukan. Hei, tamu Malaysia thali mukim mung, saya thali mukim mata anti pebo. Thali mukim mungshongani. Aku kalau borok.
1: Bukan rezeki tantu
0: kata, borong kau tanggai. Thali mukim mang tanya. Kalau apa thali mukim ni, apa bayang borong mang si? Apa bayang borong bos hatta kelibes hatta.
2: Amos. Aku pokok apa yang nunggu tengah.
0: Bawa tu jasa, bawa tu nunggu tengah tu. Abah aduh, kau nampak utuh kelakui pihok ni mana mana bawa kiri tengah belas lah. Ambang si bawa potle nampang si bawa payung bihun tu payung ni dah. Kena. Apa lagi? Songka. A thali mukim songka. Hei, kalau kau tengah kelai. An baksa rupza baksa bokok zat kelai, cung cungmai gora gora ya. Atal mungkin baksa dua bak, mungkin baksa ni, baksa kau khatta, baksa kau asta, hakis cung. Macam ni buku berkat. Apa lagi, buat wasokan tamu, atal mungkin sakai bertamu nai, saya kau bertamu nai. Eh, ahai, kemai kali kurai, apa lagi buat sana wangsa khatam kau.
2: Kau apa kau bini bersamari si wangsuk tunggu nai.
0: Bini bersamari wangsuk mana kau berani, bini bersamari tiang kau. Lepas calia, ama ama kata mang, atal mungkin calia. Okay. Apa kerana tamu saya kau mungkin kau long tamu saya mungkin ang saya ang sana ni hekai ang mesti hot juga sama kini ang jam di saya tamu kau kau long tamu kau engkau aman nunggu sekarang kau ni nasi bagai tegur dah hamani apa tamu mana ya boh
1: bukan sahaja sekarang
0: sekarang dari sini kau apa tamu mana ya masari hekai sakata bungko kulong abo thali mukimono hehe nung tibet sini tanah jemang tibet sini ini yang baru senduk dah baru senduk dah saya kenal kata, jadi bangku kulong tak sedi seng segal bangsa sih.
1: Bersamaan
0: seng segal bangsa sih. Kuno zaman panon nihirak, naku kosong kelagilat, kau nampak tak sedi tanggut titi. এই হাই খেলা এই সিনে হান সাকা নখন।